0: Wete gbeyi dɔdɔnu to sezɔ wa tɔlɛ tɔn.
1: Mɛtse xɔtɔn xɔta kelenkelen ɖo tó tɔ yi mi, mi bi ma fɔn gadzia. Xɔta kelenkelen wo xɔ ma xɔzã gbetɔn mi abe si xɔdza yi ma xɔ gbetɔn fura tɛni tɛdzi. Bɔlɔ juma so si o de le gbasa yi wa do dɔn edzi wa ewa yi tɔn xɔn do. Wa yi ma tse gba bene tó tɔn. E de akɔ ekpo to donu. Xɔ mɔ ɣuna ɣu wa dimbonu ena ya wuyɔn xɔnu. Xi xɔ tɔlɛ gbɔn ye yɔ. Mi xɔ xɔdza yi ma fura tɛni tɛ mi ama xa de mɛ. Xɔdza yi ma fura tɛni tɛ ɖo kpɔ. Ayiwu mimi sa fɔ do xo. Xɔtɔntɔnu wa ye ti do. Argentine tó akpo to bene tó akpo tɛ ti ye yɔ. Dagbe tosin mɔ wɔn mɛ wa nu bene to mi tɔn ye. Esi kudo ɛ. Wilfried Leandro Hungbeji de gbɔn ye. Mi xɔ xɔdza yi ma fura tɛni tɛ ɖo kpɔ mi ama xa de mɛ. Xɔdza yi ma la nouvelle tribune kawa bene to mi tɔn mɛ. Ewa yi mɔ dɛ mɛnugu gan. Joseph Jogbenu. Ede mɛbɔtɔ wewe di. Kpoto mɛsɛdo azɔgbetɔ watɔn kpo ene. Xɔdza yi ma nouvelle tribune ɖo kpɔ ka yi. Akɔsɔ xa yi bene to mi tɔn na zan do xɔ afɔ kɔ atɔnuku we gɔ mɛ yɔ. Ewa ti mɛ dɔ. Akɔ yi sɔrɔ te dimbona rɛsɔ. Tovi yɛ lo to kɔ de yɔ. Esu kpɔ taun. Bɔ akɔ mɔ wo diɲɔ yi ko sɔsɛdo dɛ mɛnugu gba sabɔ. Ye dɛlɛ na dakɔ dogbɔn ye. Xɔdza yi ma la nouvelle tribune wɛ wɛnɛ o. Xɔdza yi ma nouvelle tribune ɖo kpɔ ka yi. To xɔtɔn yi bene to atɔn kpɔtɔ français yevo to atɔn kpɔ ye yɔ. Ewa yi mɔ xɔnu kɔnukɔtɔn dede. Jean-Michel Abimbola. E de bɔ ena yi sɔ. Bene to si afɔ do te do français yevo to mɛ dɔn ye nɛ. Xɔdza yi ma lɛ quatre vérité ka bene to mi tɔn mɛ yɔ. Ewa rɔ nugbo se diɲɔ. Ye mɛ dede nɔ filɛ xoxo. Bɔnɔ do nun biɔ gbɔn. Akilɛ mɛ alilɛ xɔ ye yɔ. Ekusola ma fɔ eto ɣuin. Bɔnɔ ena do nun biɔ gbɔn yɔ. Xɔdza yi ma lɛ quatre vérité yɔ wɛ wɛ nɛ o. Xɔdza yi ma lɛ nfamatɛ yɔ. Nue diɛ ka nfamɛ bene to filɛ do ye nɛ yi. To ga xo. Ni se fɔ due dɔ ne soglo. Eko a jɔ tɛ eya tɔn di ɣue nu ye. Eya yi to gudo bɔ ikpe nuku do lamɛna nɔ gaji. Eya to wu. Fo gudo ye nɛ. Xɔdza yi ma lɛ nfamatɛ do kpɔ. Ka nfamɛ. Ye mɛ yi mɛ si bɔ yi ame lɛ ye. Bɔ do didɔ ye dɛlɛ dɔ. Atsɛ kpekpe do biɔbiɔ ye dɛlɛ dɔ. Ye ni ya wu bɔ do ye de la gesi. Xɔdza yi ma la priorité yɔ. Ka yi togo dɔ kpa ɣue. Ewa yi mɔ togo dɔ gbata lɔ dɔ. Edo kple ye dɛlɛ tɔn do edo sɔ ye dza ɔe nɛ. Xɔdza yi ma le potentiel wɔ. Ka yi ŋlɔ dɔ. Akɔsɔ ka ye bene tomi tɔn na zan do ɣue afɔ kɔ atɔnuku we gɔ mɛ yɔ. Bi ɣui blo. Liva se. Degba de nuwo tɔn. Katɔn gbatɔn. Nuku we gbɔn ye. Nuwe xɔdza yi ma le potentiel yi ŋlɔ nɛ. Xɔdza yi ma le pays émergent. Nuwe lɔ arrivé do bene tomi tɔn mɛ diɛ dzi wɔ. Ewa yi tɔn ɣɔn do. Bɔa do biɔbiɔ to gan. Romia du wɔ ɖe yi ɛdɔmɛdzile. Tovila do ouvɛ mua di do. Atsɛ kpikpa eya tɔn glɔ. Fie mi ne diɛ yɔ. Ekusɔ yi lɔ. Akpa donu mɛ lɔ. Emi a ɣe sɔ. Ye dɛlɛ do to kɔ de nu wa kɛ ɖe kɔ emi anɔ di o. Dɔ ewa gbɛ gbɛ ɖe gbɛ bi ɣui. Sansi mi tɔn ɖe diɲɔ vaki kakaka bɔ lɔkuɖo dze wo. Sɛmɛ tili fi lɔ lɛ fi nɛ. Tobɔ axi mɛ nu ɖe la ti bɔ. Alɔku dze ye dɛlɛ wu gbɔ o. Eɖe la bi ɣui wa yi gudo. Nyɔnu axilɛtɔ yɔ lɔkuzɔ do nu sa gadzi gbɔ o yɔ. Nue xɔdza yi ma le pays émergent yi ŋlɔ nɛ. Xɔdza yi ma labu sɔli kakpa zikpo yɔ. Ewa ti mɛ dɔ. Atsɛgba gɔɣɔnu ma bene tomi tɔntɔn diɲɔ. Liva se kane wewe. Ada ɖe wa esɔlɔ te di. Bɔna mɔ te do dɔn zokan ɣi. Wedo adɔkpo ayize. Yaɖe yaɖe ɖe vome gbɔn yɔ. Nue xɔdza yi ma labu sɔli ŋlɔ nɛ. Xɔdza yi ma labu sɔli do kpɔ. Lamina nɔ gadzi kpe wewe eyi. Bɔn yi mɔ. Atsɛgba romia du wɛrɛ yi tɔn. Edo doto ɣue. Wɛnɛ ɖe vo lɛ na gba sɔ yi. Bene tomi tɔn mɛ wɛ di. Bɔnu doto ɣue na mɔ te do kpe. Tokɔ ɔkɔ bi gbɔn yɔ. Xɔdza yi ma labu sɔlɔ wɛ ŋlɔ nɛ o. Miafɔlɔ xɔdza yi ma lɛ quatre vérité yɔ dzi. Bɔn eye wa yi mɔ togo la gbata lɛ démocrate wɔ ye. Ewa yi mɔ. Dɛ mɛnu xɔwo. Wɛnɛ ɖe. E dza gɔsi. Tɔdzi ɣu ye dɛlɛ tɔn yi di lɔ dzile. Yeni sɔ tɔdzi ɣu ye tɔn yi bɔnu mia nɔ. Agede tɔn dzi ene. Ena xɔtɔn tolomitɔ. Xɔta kelenkelen wo xɔma xɔzã gbetɔn. Jefru atoli wa nɔ gbɔya fa tɔn dzi. Bose yi mɛmɛ sɛ tɔmitɔ nɔrɔbɛ de wa nu wa rembɔ adiɛn gbese do kan dzi. Bambiɔ mi nɔ. Mi mɛ babona eva ɖo to la yɔ. Mi ɣuɣu. Duve duve duve point. Fraternité point BJ. Eni bo yi tɛri gbe. Nu xɔta kelenkelen.

Din ugu egban do koronu weketen radio fraternité ton hoton todo mito me kudo gbada kudo le yewenu dan no hobo ho de no eje mi no se danu ngbe fun bi o meyo gan we ho ho eje mi si wele ko din le yo sin ho tarie we ma ha me do koton me vi we ku o toku do gun le sin sra me dan ya ro to di din ran si de ni le je gbon e ti o ye kamu do woru tokoru sin sra me dan e ron me san san tin ya ro to di din ran si de e mo gbon ou vraiment ouais nous doudou sato azome khome gombo coton le di yaro to di di on anansi plepo ho de vole vole bo na dan de men mi khoton to mi to boli la gba vitoro john ton kan ya foton ku lopo tan ku ya tongo bo nu kwena de bu maza tutu o ela tanu bi me kuro gbavi bombo n tweet continue khonton toro mi tore n ko ti me mi gbon yo nu badabara re je so e wa yi boyin o nyo nu zangbe azan tan ton go ko yan sun to e do gun ne don mi na ton lo vi o we ma kho me vi do ko ton ren o po n vi we we fo azo me bo le ko wa pe ngbe pe gbe bo e wa so kuku ye dele ton o sin do do po me ninu ka ngbon ta won yor dile azom gbe mi dele tole ye iten ne me wo kan ko pere bi o me lo kha me bon jele e wa do titi menu mi wedo o vi sunu lo po yun lo po bo e me we le go si azom me bo wa pe ngbe pe gbe o pe wo vele di wedo tanu ye dele ko ye gbe wa ye ye dele de yo de iwa mo sin do de lo ali di gbon we ye dele de bo pe ngbe pe gbe sin do ene o kan we iwa de yonu won eye wa dede bo bi o sin sin me bo ja ta sa sin na ta sa eye de yo eye je do iji bo je osinu ji bo je do iji e sunu vi ro te bo yonu vi o ka je do iji yo e lo bi o sin me na do mo tem bo de o no vi ton yonu won ton sin o sin me mo we e lo do yo e lo je do iji ha no vi ton yonu won bo ye me we le bi ku yo ye je do iji bo nu sin bo ku to ku Hey, ye dele yi do bugbe tinton yo saki ye ren bogo san zo me yo saki ene le wa wa to sinu kume saki ene le we ye me ro ha me le mo bo kan we zun wa o sin do o to yo na bi o to me o sin do me on ele wa lo tagba yinu ye we do ye tunde o sin do ene o eyi dobo gongongbon ya ni won zo bo e dele wa yi lo o soja zo titole soja zo titole we yi lo bo e ye dele wa yi e so po bo so ro sin do me yo yi mo no o sin do ene on eyi dobo gongong taun e dele so nu e na so le bo bi o sin do me bo je awon tin wa idi o e wa de o yonu won ton bo de sunu lo ton bo ye dele o e wa mo ye bo funfun kogo sin a continue ye bo e me wele bi ko yin ma tin to e wa ro titi me we do e eni o je ye o so o ye me ipono mi ton le bo e wa wo hun awon tin ayi bo vile o e so junu me ji to ye tele ton bo e ko so ye tele ti on e ko so ye so yidi me na ko Mohamed Traoré e o e

0: Ti yo mi ma tun oje mi o ruzu wa lorun wa mi tun pe pere ya ile yi peje da ho vacance o mi no e ruzu wa lorun atu bonore wa doko de bonore wa wa mi tun wo ko won ba ni re bon jande me no mi jande me le mi ate to se ganjidin do fun gbe mi atun oje te ni gbe gan tanton me za meje gan tanton dinu kunwe o kande a foton la mi ano kanji sinu wa mi no ase o do de wa nu po la mi ano kanji la sante ti yo e ran bro la mi ano kanji ya sa foto gbe e nanu bro Pablo Khalisa azafo to gbe nu we ni lewa azafo to gbe je ta ta gbe o gantanton meje gantanton din nu kun ko kera foto lo dobo funo podo ho nu hopo ene onde nde yagba ene wa de po ten to me tegbe asaka gbe o gantanton din nu kun ko o je gantanton din nu kun ko akande afoto nu hundo kroyin we do yo vo gbe me kroyin enade hunu hundo de yagba ene wa e ka je yun san gbe yo e ho reti reti ho ze ko nu me fe de societe ko don se ran bo ro mele blon le bo no kende wo yo e we me an se yun san bo pedo mi da ho de wa nu po ho reti reti yo ne a ho zo san gbe le yo ganta to me je ganta to de nu kun ko ikande a foton gbe to lu popo do le san gbe to popo yi mi a to jira pa ene ko yo mi no yi ye me e me bo ko wa zo bo ipede da ho me wa ho zo bo ipede da ho yo les ang beton pe to me plon a lo nu zo de bron wa po le kon a zo gwen ou ve mo de pe yo bin ho hiplo do po pa no yi bo e ka e yi a zan foton gwe e yi a zan tan gwe ya bo a zan foton gwe yo mi a ze nu yi bada bada nu bada bada ho tiyan tiyan ho e a ze kwe do groton bo e je do bene to mi to me fi e je do me wi be di e je do be me do fide fide bo amaka se kpon a pa se a lo je ke te kari e je yi be e ka en bo na o nu kuno we yo e we mi a zira fe divè ho tiyan tiyan nu mi a na kpon de uton mi yo e ti ho vi kre wè mi yo se da e do radio no ko yon we ti nu e jè do fide fide mi a no tiyan e yon se le e e jè do bene mi ton e file e mi a no tiyan e ne a zan foto gwe e nan di tek be le e yin gbe ne bo e ka wa jè se bi gbe yo le mi ko tun gbe se bi gbe ne yo mi baba nu wa mi tonen o mi ayagba o debo a mi do mi ka yagba nu bo a we nto horu do ne nu we jero to horu do san le nu akun sa gbra me yo mi no tian de le de ben ka mi no pe mi acha mi kon tian de le mo ti menu mi ene o e di apa ko na e poro mo tegbe akun sa gbra le de je de tegbe ka ize meje ka ta do dinu kuke ka de afoton fopa wa ti je po mi ton je we mi ka de me su po bi ma tun wa mi a fopa la wa ti je po e fon to o kan se mene o ya do ya la menu webo a ra kan ma ji banje nu ko ji wa lo pono bo kan re fon be a se o e to re yan lo ira e se kan ba le do ya la menu ba ho wa lo kan bo yu lo bo ken de wu to bo nu ho ta ji e yin ho se dai bo da me de wu de ba ho se dai bo ki ken fe me na o ba da me de wu e ne o de ba mi a blo to bo a jo do me e o nu kan bi o me bo e no mi ho wa lo kan mo igbe ton yo ene ode un ai hun didane ene asu tara gbon to hun le de gbene be ka je gan we be je ga ton dinu kun we kan re afoton agban biyo biyo e je tun ton hun mi atun ojile nu we mi wuzu dana pe pe re we nte ni gbe yo asan foton be tegbe mi ase la mi anan kan ji pe to harisa po pe to de wa nu po bo e ka wa je a ho zan gbe yo asan foton tegbe yo pe to lu gbo lu le zan gbe to pe to me yan lo nu zo wa to bo ka pra so de bo ji a de de kon yo mi no yo mi o se ene asan foton ba asan foton we nadin tu bo ho tiyan tiyan e di ho vi kle un do mo yo mi an zene kan a zan foton gbe si bi yo ne jedo de ra a kulon zan ne jedo me a hon to me on le e yin gbe ne mi ko ton je mi me ho lo nu we kete fa te te ton lo no ndo po ko ho ho ya e na bo de kon no ba de le yo yo po de le mo jan de mo bo yo se nu mi e da mi a bo nu ko do po ma kan mi lo je ka yon aji mi ma yon a mi a re ba de fo ma e di yo na le no yin gbe ne konton to mi to mo boku do te boku do a ijonjon mi ayi won mi to rekon won mi to ra si mi to yo mi ado mi we ti we inu wa mi to gbe to wo to gbe to po pe to lo popo do le sa pe to gbe yo to pon la vi we go me mi de to pon la vi we go me mi de yo vo deuxième arrondissement to pon la vi we go me mi de hun ba de kan kan don mi de gbe o la yi me ko no bu de le bo le sa gbe to gbe wo le wa zo gbe yo ira do mi hun mo no to ji ponu mi a to yi won le kan ma do yemi asan lo po mo te to bo se won mi to e lo fi le
1: we ma klo klo plon ten e no plon donu e se zo wi wa me bo ilo do se fi mai o je de la gbon fi din bo ro mi koyin kanu nu plon me khede khede do donu e se zo wi wa sin apa pe ten we go ton e wi me ne tin din bo nu adokun de we ma be pe se ton allo bakuton bazo e no julo we weyin donu e se zo wi wa o we ma kloklo pointen se fi maton e ye ko hun hun ye ton le kedin na do monten mo plon nu me do donu e se pa pe nu pero po tetele me we e ka ro nu plon me ni we bananyo wa khede khede blan jazo yin tu ede suno wa di ko di la zo wi wa e ye lodo journalism yo ye dele do pinpin me we dagba ton sa mo di nino lo koda nu we keten e lodo technique radio ne yo ye do me pin we dagba ton sa e kunpla ye yi mo kunkun bo lodo pilotage de drone we ye dijan e lodo cadrage podo ye dijan podopo e lodo montage realisation audiovisuel e po ye dred o pinpin me ragba ton sa e kan ponu azo wa ndele jin lo mesi bo e ponu na ye dele do mido azo wa nu temeteme te ngbeju e namu na do monte mo pon azo enele biwi na e mo do po jin we koda nu we keten lo poro ye dele si gbavinu pengonu lo poro ye dele si atewaya waya yin web tv e do pero ye dresi bo gbeto e kanapon nu o me te ngbeju be na yan wa kere kere le lo lu ye si nko do we ma me e ko yin kana bo wi me debu do julo bonasi ku plon nu enele debu o awa hodanu we keten radio fraternite ton boyi we gbo hosa en secretaria o anando yin ko tu ewe ma me be si gan tanton me pepepe ije gan ten we me gbadan anano zobo na kan le bi o ana huwa lo kan 01 44 21 75 00 e allo 01 66 93 36 17 no 01 44 21 75 00 allo 01 66 93 36 17 bo eneyin wiwa ito hoton toromi ito